0: jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
1: Me yasa kike jin tsoro?
0: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa cikina yake min ciwo sosai.
1: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai ko kuma jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
2: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
3: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Charity tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
4: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
5: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
4: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
6: Don haka muka ce, ku koma gida, abincin na can na jiran mu.
7: A ci gaba.